bon ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebalna ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar wal-'idad li tudhi'a lana at-tariq ila al-khayr was-sa'ada kon man nañu gisé rek ci histoire yonent yalla hud ak limuy gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamné man nañu léralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xewal yu ko yalla defal tax mu bew te xewal gi wa keur hut amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nop baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallahu mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallahu alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hut su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratu najm wala ci suratu alqamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratu nuh ba mu netlé histoire nuh ba noppi daf ci tek histoire hut modi giraad من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالتنك إسوار جيرعات fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hut tay nak alquran fasiyena netli histoire gir samut gir la nga xamne dañu amon katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نينا نيتام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت دنجني كيسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون ناخ الثمت هو الماء القليل مودي ندوخ مو نيو ñu né giir samout moy giir gi nga xamné sét ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wayantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu né salih mi so topé askanam mu ngi daytalo كي يننتي النوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يننتي صالح مغي جدو تي غير غيني وقت ثمود ودي غير غيغا خامنتيني دنجلنا تودي دنجلنا تودي سين mam beugna mak waw mam beugna mak waw ñineneen tamut turu nit la won nax modi sen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو ثمود نيونتشي برب يبري في القرآن ليك مو نيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadzabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñu ne kon fofu dang fi déggé ni wa wa'at ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boni samba ñewna wa demba kon dune
sambu dafa jitu demba bo jeufandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغنيو تيغيناو غيرات wante ño bokon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu won ño bokku jangoro ñaari giir yeb ay jaamu keutu xërem lañu won ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu lañu dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al qura ci digënté hijaz ak sham fofu lañu dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin ashr wash shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نيوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون دا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lan won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dëkke woon ci barab yi doj yi lañu dëkke woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آي بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوج يي لن دكون موم لن دان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكواي yune itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xole tur wi mu di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent waye yiwon na itam ci tur ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
وأنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يلا نينا يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ين نتني ين سمي مبوكو جامولين يلا ندخ أمول بن بور بود الموم يلا مولين بندو تيكو سوف واتيلين في pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko djeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len djegge na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين. سديمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمودة يديننو يننتي ما يبلون تنيوم لخ سن مكما صالح بمولن وخين لن خنا دنين رجال يلا نيوم دي دنكو فن لو وديكو من لن من أب يننتي بورلا kon ñetti woor yi wooruk yonenti yalla nuh ga wooruk yonenti yalla hud ga delu sina tay ci yonenti yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول إن أجري إلا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح مغي فتنه بو ري ناخ نجارين لي مو يور نيم كو جيمي خامو نيوكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kuntini ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandi ko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote and ak pass pass and itam ak ko dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القرآن نينا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي نينكو يا صالح نخدن يتري xërem yi nga xamni mom la nu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير من لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم سي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ ما لين دي وو غوديك بتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني تيتم سو نين ما بامتي بامتي بما مويكو top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté
ken momay tin kon nak su ngeen ma gemul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gemul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñune ko yow kat ab jibar kat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wanti lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak ndek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi
salih ne len kon li yalla dogal modine ko ngelem gi ñew na dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem gi ñew na te fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gelem gi waré nan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gelem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaar lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seeni réunion comme polo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mutekorek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idhim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem nga fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallah ay utruku naqatallah baye len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam baye len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wanti ci senuk deugar bop ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu len koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gellem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lecc gellem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamne taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw eut yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gelem nga xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndeke amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndeke bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak bi mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal
bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonenti yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu neen nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadhaba thamud bin nuzur gir samut de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يعني نخ نيت كوم نون دا نانيو كو توب كون دال نون دال سانكو نانو نون دال نيو نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارا لو نيو گم لودول نيت كوم نون واو ديكو توتال موم صالح دي واخني دال موم fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi istuwaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jagle motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو ييمي تي جيرعات على كيغا خامتيني يالا على غون نالين كو تي نغلاو لولو وانتي لمو اوبي سار وي مودي الحقة ما الحق تي الحقة مودي بيس بينتي بي دي بيسو دغ بيغا خامتيني مونول نياك فوك مو نيو di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nanu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne dew nanu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhari ko upp naflay bi ciona ye ko upp wante shaytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nak ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciona far alal ñew indil ko ciono lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdëna ko indil fitna
kon nak li tax julit di meuna am équilibre meuna dundu dundu bu neutax dundu gu muccu ayib la tax julit bi meun ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre degglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñewé dana len téral ci kër buñu wax aljanna mu di kër taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu dey su ëllégé buñu ñewé dana len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab mune histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don iswaru yonent yalla salih yalla ni yalla tass ci barkem kon tabarakallah kun ci joge

وبمرور الزمن نسي الملك ما قاله المنجمون وسكت عن الأمر. فخرج إبراهيم من المغارة واختلط بالناس ولم ينتبه إليه أحد. نيوني توك نونو ديرو جامونو يالا دوغال بوربا فاتنا لاغا خامتيني بروم خام خام يويو دي اي غيساني كات واخون نانكوكو تي ميرو خالي بوبو ورا جودو تي تودو إبراهيم مو ملني يالا داف كوكو فاتلو واخاتول تي مير مومو دارا جامونو بوبو ناك فكنا إبراهيم دي وخماني تي لا ген ناك تي خونتوم مومو دادي جاخاسوك نيت ني تي كين اتيري وو تي سا اتاسيون mu melni Ibrahim ku ne xamna ni magna yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla Ibrahim mu melni suñu mam Ibrahim lamu ñeuk def modi commencer di fexel xeurem yi. وكان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة، وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم. ينبقون ci aaday bi nga xamanteni nitu Ibrahim yi amon nanu ko modi ne at mu ne dan nanu amal ben fet bo xamne ñu ko dan defé ci gannaaw dekk ba. ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak nda di koy lek. Wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la Ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pexé mi nga xamanteni lalon nako. Yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو باي كوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la Ibrahim gawto da di dugg ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena Ibrahim alayhi salam bobu jeun le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana ngeen lek
lek len xërem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol munelen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah alal ak seen choono ak seen lepp ñu jox len ko te munulen len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugar fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fetga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semign wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuxu nañu daldi wax ni ma hada al balaa al kabeer waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم امنك وخشي نيوم نسمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد ان يكون هو الذي طاش عقله فاجترا وفعل هذه الفعل هذه الفعل المنكره امك وخشي نيوم ني ديغونا بن وخماني بني وخ ابراهيم muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahim waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ci yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ nak daldi xolanti ci seen bir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak
nit su démé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamné ak ci do baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamné du deug du wax du yek amul bet yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu nek ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn goné gi deful len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma té dañu wax ni ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كيب كو خامتيني يالا جوخناكو خام خامو حكمة جوخنن كو يو بوري يو بوباري كون تي حكمة بوبو لالين إبراهيم يايي موتاخ القرآن نتليكو ني إبراهيم دافلن واخني أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله afala taqilu ibrahim nalen ndax da ngeen di jamu walis yalla lu len meunta jeriñ te du len meuna lor u fil lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon bon ci ñoom don len wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñuy wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen beugé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko doon wax

أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بوربون بي دي نمروز aw nitam dal nañu ko selalal diko magal gu jegi dayo basakh mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demon na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxone mu muju fuy dadi bew neena ngiss nak organisé na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digënté bourbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منيكو دامي جيل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندالي موديني دامي جيل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allaha yati bishams min almaghrib fati biha min almaghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis bu ne legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lum wax mu wedam ne tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nan ko xel motaxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'i alwathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makanin

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té dik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah si mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: banir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

barakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باني دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam

sa xam xam dess na ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba dess te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna mudi ilmul yaqin xamnako ndax yalla waxnako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu beug taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama beug nga wan ma noy dekkale lolla yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ne innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك dolle ko xam xam ci jakar lok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakar lok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي نخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتشو مغرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك mu di sekk ñeenti picc yi la picc mu ñuy wax garnuq ak picc mu ñuy wax tawus mu di jamm job ak picc mu ñuy wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax su ñi demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena pitchum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak seq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu pitch yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xami motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti pitch nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga set ñi

0: مكان
1: بور سخل من كدل خمغا برينا لو دال يوننت بي ديس لول سي موم يالا نتيل كو اسوارو ناتونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon netli bi yalla di netli histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nek ci njub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيس نانو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gaddayoon and ak moom ñu joge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ciak bayam di Azara, andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñakugu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xara ki baye ki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari. Kenn ku ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tanuko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu, ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكي وون نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديوو تشينجين كميال ma ngi len di ragal lo di len moytandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna, mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko, mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu murange ndax ñaawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دقلم لين وخ ولا نو دقلوكو ولا نو سانتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يلنت يالا لوط بمولن وخي نلن خنا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيپ ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سا علال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb da fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ne wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان نيوي غانال نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich wi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax gagna lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am ben mandarga bu nga xamanteni ci la wa dekk bi di xamene yonent yalla lu amna ay gan mandarga bi modi soxna si dafa complot wa dekk bi ba bu fekenteni yonent yalla lu amna gan da fay tal mat gu toy su ko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wonné yonent yalla lu amna ay gan ñu daldi daw si ñew bi ñu ñewé fekk na bobu yonent yalla lut jaxlé na jaxlé gu nga xamné jéggé na dayo ba mu wax né hada yawmun asib bis bi di bis bu tiss la ci man ndax gan ñu sellé ni gan ñu taro ni gan ñu yiwé ni ñew sersima ma war leena teral jëflante ak ñom ci yiw sama dekkendo yu badole yi de nar nañu ma gatchel lolu def tis ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñewé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamne yak nañu seen jikko yak nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yak xolam yak jikkom ba bu defé lu bax daf koy tand waaw ba bu defé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahumu shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte la gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu biñu ñëwé yonent yalla lot ci mbaxam ak yiwéem jël na ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haula ibnati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باغنو باغنو دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhuzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxlé dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna nu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi ken gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: wa
0: su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre
1: wa
0: yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara
1: wa
0: malaaka yi neko yow lout neko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك سا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo aw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musiba muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: aw
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and
1: waw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné
0: sa non lay nekk man né maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk
1: waw
0: lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu
1: waw
0: wa tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn andak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkkee dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag date bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jacala aaliya alqaryati allati kaana yaciishu biha qawmu luut saafilaha wa amtara calayhim fi athnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu calayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum wa cadaabu allahi laysa bibaciidin can aldaalimiin alfaasiqiin. Mu ne bi nga xamante ni mbugal mi mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda di l'arshi makiin mutaacin thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko danga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di l'arshi makiin. Te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifas ya

0: sabi ganar ya ak ñexali fasiya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jootal ko waaw melni ndab bo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daal di koy depp ci suuf si waaw motax ñu né dekk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñe ko ci gëmon yaré won pass pass bu sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moytandiko lo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek gor jigen bu boba raba ko gën waaw ndax ak gor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saara yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagni melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saara yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñoom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لا نو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما ترال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يويو واو نينا موجونا نيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba ken mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw sunu ni nit di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bo reere rek mu ngi ci lendam wa العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألكو والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolou moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ene goor jigen bo jess yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم نانو با ياكو تي بليزير ياك نانو سن بوب ياك سن يرام تي بليزير جيغي نانو دايو لول تي ياكو غوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bob neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkké ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lum la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotee suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg léeg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila an al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax nañ ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor jigen neena lenn ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax waxnan jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bi Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kagnou koy def wa motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di len ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu mo di histoire yonenti yalla lout yonenti yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour mbonte gañu nek mu genné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon kep ku ko dëkke itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi ne na émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaj abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaj mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نينو نيوم بيو أكسي نيوم بكي يوسفي دنو نيوم كي محراب غورغي فكو كي بير نيغم في موي جامو يالو buñu mësana am nak soxla ci mom dañuy ñew rek daal di rang ci kanamam taxaw su ko defé gor gui nak dalen di laaj bu ngeen bëgg ñi wax seen soxla ñi ñew nak and ak Yusuf ñew ba ci kanam gor gui rek ñu daal di rang taxaw def nañ daan def buñu amé soxla bu leen yitté biñu ñewé gor gui ne len ma hajatukum lan mo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bay ñu ngi gis nañ ne wóolu woñu ci Yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci ko montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nir simple عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوا وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen yéen samay doom inni la yaxzununi an tadhabu bihi man de dana ma tiis lool ngeen jël Yusufa yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngeen demee til yi mën leen koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko te yonent warul ñaam njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni Yaqub ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kàttante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn til yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si tilli yi gisatuñ ko nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soog faa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax al ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab kon ñu xam ni Yaqub amoon na
lu mu tit waye la ko taxone tit ne ke gënt gi la motax ne bimu len garale lolu ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñuna yusuf mi de bis bu ko til lekke te ñun ñi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu def kala len ñun da ñu xamne kon jarñu dara mo tu liñ doon e ñoom itam ndeke am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nek lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين منكم يوم يونت يالله يوسف نك لو كتل من لك تشمعون نك تي نون تشمعون بما سانا مر مرام دودال موك لودول مو يوخو تبو يوخو يوخو بدنا ام دوله فور فوراي بو خامتيني digen ju eumbu ju ko deg neena la nga eumbu dana genn ci sa bir wat ci suuf mune itam ku ñu wax yahusa mu ci suñu bir amna katan bo xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mune kon defena ni ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغنا كادو ييغا خامتني جوغي نتي مبوك يوسف اي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye baye ma ma and ak ñoom yaqub da di koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu da di jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonent yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaqub da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi dem len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani wasikum bi taqwallah وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنين بنجي بيجي بنتو كربي كابدو يلا لنوخ دفنيين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال mang len di denk itam sama soppe bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang len di ñaan ngir jëm yalla xale bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mari na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappanti ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok ben bay nek ay mbok jilna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yent yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëndum lu yank da di koy fon ci digënté ñaari bëti da di ne ko istawda'tuka Allah rabbal alamin mu ne ko denk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bi ngi ko waxé loolu nak ci la wulbeetiku mom yaquba da di ñibi
légui nak yusuf andana ak ay fréram ñu nga jëm nak ci all ba fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghd wa darabuhu فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما واخذ واما كان زودوه واخذوا ما كان زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بيني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتش نك ci lañu fass sen kanam melni donatu won ñom falé tan ko méré ko yusuf kum jub rek mu dum moy kum jub ci frère yi rek mu dum moy melni nekatu won ñom melni du ñom ño don taf ak mom ci bir kër yusuf da di jaxlé da di jël pagné biñ ko defalon yobalam mu tok falé commencé lek am ko fa fekk bulé ko da di nangu lek gi mu yoron xajiya andon ak ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lekk ñu teyu xati ko door yu metti diko door yu metti ku mu daw jëm ci moom ko ko bu mox mu dem ba jaax biñu ko dooré nak ba mu sonn ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayyi ko nak bu tok ñoom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba sonn ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamanteni yusuf a nekki woon na ko surtout bam leen ñaanee ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonent yàlla yusuf nga gis ne yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci choix boppam ndeke nattu bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yërëm kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هم بقتله قال لهم يهوذا وكان ابن خالته وأحسنهم فيه رأيا من لهم ليس أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جبن بور لأنك ليك لي فريس موي جاك لكو نمو راي رك يوسف بن يون أم كور رجي باكام رك دووتكو يهوذا مول كف يوسف laq ne len yeen samay mbokk xana ko ma waxon ak yeen ci ne nañ ko jël yeen ko dugul ko ci ten su fa nekke ba de ñu xamni xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yenente dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xaj na ci buñu ko ray ñu ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daldi jël yusuf alayhi salaam daldi koy takk bam ne mod ñu daldi koy jël yóbb ko ci benn tenn tenn bi nag mu ngi nekk jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa rayee nit keroog misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusee ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellusiwaat misra doon woo firaawn kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madiane doon dëkku yonent yàlla shaaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusuf war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax
nena ndox ma ne ci bir nak dafa sa xorom nena ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonenti yalla nox ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tis ak ñakare mu nekkon

بعث الله إليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف وخنا نيان جي كو ملاك ني ديكتي نينو تي لا يالا يبال نا لو تولو جوم نيار فوكي ملاك نيو نيو دوب سي تي بير تين بي متي لين كو فا لو تولو نيتي فان واي ملاك يوي خمغا ليك ليك ملاك دا نيو يور جيم نيت داي نيو جيل جيم نيت ناخ كي فيكون ملاك يي داني نيو انالي سين جيم ملاك كون يوسف فيتنا لاي نيك تي تين با waye nak dañuy ñew ñoom ëndalé ay jëmmi nit manam ay yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci bi tend mu melni yusuf mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetatul dara jot wa fi yawmi rabi' atawu jibril fa qala lahu ya gulam lim tahaka fi hadha al-jub qala ikhwati li abi qad walima قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمنتني أنك يوسف دورنا فنيت فن تيا من تيرو فن مي فن دين خمنتني تيا يوسف ورجني كتن نينين أمنا بن ملاك بني وح جبريل مموينيو فكو كتي بلتن Yusuf kam mo la sanni ci biir tenn bi mu nekk samay doomi bay mu nekk lu tax ñu sanni la ci biir tenn bi mu nekk tan may iñane place bi ma nekké woon ci sama wetu bay lool rek lan ma iñane mu ko tax bëgg nga genn ci tenn bi mu nekk waaw mu nekk ko ma ngi dikté benn ñaan so ko ñaané insha allah da nga genn ci tenn bi mu nekk waxal ya sani'a kulli masnu'i ويا جابر كل مكسور ويا حاضر كل ملئ ويا شاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا غالب كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت so ko waxe rek insha allah da nga genn muniko ñaan gi gan muniko waxal nek yow mi nga xamanteni lepp lu ñu liggey yow ya ko liggey yow yalla lepp lu dam ya ko meuna jam lepp lu xamanteni mbolo la wo xamanteni mbolo mu feñ la wala mu lepp waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga dala fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kip ku dey mo xam mu ngi deyante ci bir geej wala mu ngi deyante ci lu mu guddi wala fu mu meunta deyante lu kaddu ko soufé soufé deg nga ko yow nga jégué te sori wulo kenn yow nga xamanteni yaay wettulu kep ku wet yow nga xamanteni yaay jappale kep ku ñu nopp diko sonnal yow nga xamanteni ya xam kumpa ya yow nga dund te do de ko mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way deey amul benn boobu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mané néké ñent mu né ko né gis na ni suñu ba Ibrahima dañ ko ray lo won Ismaïl mu war ko rendi pour jamu ko yalla lo xawon na tis ci mom nak domam la waye sañ ko wona bañ nak ndigalu yalla Ismaïl itim dé ko xol ko yombuta gis surtout mu jëm ci yow mom itam dé gi xawon na tis ci mom té sañ ko bañ nak ndigalu yalla mu ne itam jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma ismaïla me ñu bañ ko rey ndax nattuna ibrahima ba xam naa ne lii dëggul lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar mi boo bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam
ninga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew téré ci loxo bi roc ci ismaïla dugal xarni kero ñu ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax mënon na top sama ci fe ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaïla ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daadi ne alhamdullilah man dama ngi sant yalla ndax sama deret mo na ra wéccé deretu yonent mu ni mbecte momu de ken xamul mu tollu suma ko ñakoon xamul muy def jibril daadi ne alhamdullilah ndax bu ibrahim rayen ismaïla ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytani ñu ne kon ñenti cant yoy yep yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk dafa nga ni ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yep delu wat na ci borom kon yow jur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fenti asaman ya créé asaman yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy bataay ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekké ak xaxat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsepp fu ma ko foggé ak fu ma ko foggé wu neneen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko di ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaan ak ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonent yàlla yusuf moo di ne daal bàyyim bëgg na ko mbëggeel koo xamante ni mbëggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taranga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nag na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént koo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tilia lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siivur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan al qisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

يوم ميدا واحدة جي على سبب يرفن ندي يوسف يوسف يوسف بدي يرفن ندي منو كم لا سمو جيني أدونا دي من دخ من جك تورو كمان ما بدي ينجك بنو سوكا دفين دخ من تورو يوسف كان رفتا يم أمول بيانو سولو مخوناتكو بجيك منكو يوسف سكلام جي رفن ندي يوسف منكو يمي رفن رفت دي إلك سوف دانو كوليك بكو كو جيس ñaway ngay gis waye do gis ak tar mo ni ndaw ci baye hun yus ci diko tag di wax rafetayam diko tag ndike yo amna lu mu bëgg ci yusuf lam ci bëgg mo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nek dañu wéeté nak mo ci daadi melni ko taxaliko ak sabab daadi sakku yusuf li ko xaman dal wax deug yalla xamna ne amatuma sakku ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu la ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaan dañuy wét legi nak liko dalé ci sama kawru bop de ci sama yow tank may na lako wax dañ ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf bayitu xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni القرآن وخناني ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه القرآن وخناني نوسي دي يتيو ون يوسف ويوسف يتم يتيو ون نوسي ويبو من يوسف بجسل ون ما ناما kankiraay bi nga xamantene yalla doxalene ko ci digante mak mu moy ko te moy digante mak jëfëndiko ak ndawsi mu ne bu gisul won kiraay bobu kon yusufa dana jotté ak ndawsi te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis nañ ne fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax dañu wax ni e bu alquran waxé ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ne jigen fu mu rebe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ji jigen na xamna ne itam pouvoiru manam dole goor ci tiacc mu upp dole dole jigen ci tiacc ba itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mom meuna rebb fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusufa dem ba xawa jeng jëm ci mom way fofu borom xam xam yi werante nañu fi am na werante bo xamanteni borom xam xam yi werante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte wona ndaw si ne dama jël jëmmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dënnu yusuf ne na bi ko dooree ci dënnu yusuf ne na ci la bànneex bi yusufa waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom wax na ne sax doomu yaquba yépp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusufa moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko yàquba doore ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom ak Ibn Abbas loolu la wax soo demee ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusufa ba yusufa xelam xaw a jeng wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu teggati rek nee na mu mel ni yàquba dafa tiim yusufa matt baaraam yi ba yusufa talatul sax léegi di jéem a jotee ndaw si wala muy tal leneen e am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne yusufa dafa gis yaqub yaquba ne ko yaa yusuf ataxamalu amal asufaha wa anta maktubun fi diwani alanbiya nee na dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci iswaram lañu gennon mu nekkon yenent gu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé. Ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. Biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb. Waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi. Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu. Nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye du la jégé mukk. Gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk. Kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yene ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam. Kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joggé kon buma fi joggé yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la, te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi lmara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyawmi althaalis bacda wiladati waladat hadihi lmara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana gharibun fi hada albayt famaata bnu hadihi lmara fi llayla
لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأضجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت: كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان: ائتوني بسيف. ثم قال: اشطروا الولد شطرين، وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت: لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت: اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان: وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كنك مو نيكو نك ñun ñaar

ko ne ko xam nga lu tax ñu tudde won sa baye Dawood ne ko dedet ne ko dafa amone jangoro xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bëri na bakkanam bëri febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Dawood mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ayiba xol la loolu tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla daf la bëgg a wan ne àdduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yonent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratu nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratu nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéeme la woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu rriha tajri bi amrihi ruhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannaain wa gawaas wa aaxarin muqaranin fi l asfaad haada ataauna famnun aw amsik bi gayri xisab yàlla ni mu tàggatalee Suleyman ngelaw li noonu la ko tàggatale itam jinne yi waaye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñi ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla sante ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind nga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la mu ni aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas laa yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu di leen gis ak suñu bët lu dul ka yàlla baaxee xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seen i jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wa wujudul jinni amrun maaluum min addiin bi addaruura wa najidu zalika waaxidan waadixan
بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. من أم جننك بديت والدين فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمن ينتبي صلى الله عليه وسلم manam man nañu wax ni jinné yi ñaari kurel lañu am nañu xamné ay jutit lañu ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq. Amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñom amuñu diiné ay yéfer lañu man nañu jëfëndiko sangara man nañuy ndialo man nañuy ray nit man nañuy gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi e wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla moy di jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw. Mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinne yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak njubam moy li ñu yalla wax yenente bi wax ñu ko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinne yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu deug ak njub bañu wax ni inna ñun jinne yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay waratek njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushdi ci mbax ak yiw fa amanna nun de gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc ñu leen di yegal ne bu ñeek ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé ak suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxale suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax je netti ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang ko fa gis. وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه، وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني بور سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جغلي تي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu not jinné yi di len liggeelo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ñu Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def dina jinne yoy nak dan nañ ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ño dan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu suleyman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an-nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue yi dañ tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dund ak yoonte yalla suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax ndax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal suleyman statue yi dañ nañ ko itam defaral dan liggey ay booli yu reey yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot
waaw ji ne ñoo daan lépp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab ji ne ñoo ko daan liggéey kon ñoo daan tëgg yi nga xamante ni ñoo daan defar super ak i boole yu rafet ak i paan ak lu ne ñoo ko daan defar waaw lépp lu jëm rek ci walu lekk ji ne yeeku féete woon matériel boobu di ko liggéey moo tax mu ne al jifaan boo ko dee firi moo di al qisaa allati yuudaau fiha ta'am waaw mu ne itam ñoo daan liggéey itam ci ñu rëy yi nga xamante ni ci leen daan togge waaw comme niñ ko waxee rek Suleyman ku bëri woon njaboot la moo tax lépp ma daan rëy waaw moo tax cin yi ñu daan togge la cin yi di rëy rëy yépp waaw kaw dir yu mag yi jinne yi ñoo ko daan liggéey moo tax faqad zakara almufassiruna annaha kanat quduran daxma min annuxaas وأنها لضخامتها كانت ثابتة في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يو خامتني جيني ياكو جيني نيوكو دان ليغي واي نك ريايو كين يدان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نانكا دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي مو نيك كين يوري لو بغا توغ رك مانغا كو تي توغ مو نيك اي مبانا يوري واي نك جيني gis nañ ne am na ci mbooloo moo xamante ni daan nanu féteerlu di lànk li leen Suleyman di teg waaye ñoom Suleyman daf leen daan jàpp yeew leen bañ ne ngod takk seeni tànk takk seeni loxo waaw teg leen na xeetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wante wa hadihi alquwa allati saxaraha allahu li Suleyman alayhi salaam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتشي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لا بو خامتني كوكو يالا جخ وار نكو سانت mu ne loola tax yàlla nag wax famille yonent yàlla Dawoud te moo di Suleyman ki ay mbokkam ak doomam ki sëtam ne leen nag sant liggéey leen te ngeen sant yàlla mi nga xamante ni moo leen defal xéewal yu rëy yi i'malu liggéey leen yàlla Dawoud yéen njabootu yonent yàlla Dawoud liggéey leen shukran ngir sant seen borom waaye nag yàlla nee na wa qalilun min ibadiy alshakur néew na ci sama jaam yi ku dëkke sant ma néew na waaw da nga gis koo xamante ni yàlla defar na affaire am defar léppam waaye kooku gën a mën a mooy yàlla kooku gën a mën a xalab yàlla kooku mën a gën a dumooyu yàlla nga gis koo xamante ni xëy na sax yàlla defal na ko waaye lam ko defal nit ñi gisuñu ko waaye teewul moom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defee daal nit ki li mu war a dappatikoo moo di sant boromam waaw dañu wax nag alshakir wa shakur waaw alshakir wa shakur bokkuñu shakir mooy ki nga xamante ni su amee sant yàlla bu ñàkkee jàpp njàmburam kooku mooy shakir shakur nag mooy ki nga xamante ni su ko yàlla defalee mu sant ko su ko defalul mu sant ko moom daal dafa gis ne sant yàlla waru gar la ci moom waaw ajuwul ci yàlla defar affaire am wala ñàkk koo defar moo tax yàlla wax ne i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiy alshakur mbokk yi ngeen gis ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam am na fitna bu ko dal ci biir këram fitna boobu nag am nañu ci tuumaal jinne yi te mu mel ni itam ay wax am na ci fi yàlla waxee ne walaqad fatanna Suleymana wa alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab loolu am na lu ñu ci wax waaw wax yi bari nañu ci waaye danañ ci tànn yi nga xamante ni daal wax nañ ko ci la ca gën a dëppoo ak sunna ak yi nga xamante ni ay israiliyaat la mu mel ni wax nanu ne
Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la te Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Sulayman alayhi

Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexek mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bamu ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi dal di koy laaj niko waw man di depuis ma tak na ba légui dama gis ne rek gis bu nek sorongu di touru ngay joy lan mo la naqari muniko sama bayyi dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa bayyi amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دما ياكار نسود ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسمو بير كر بوكو دفي ماي جاكار لوك موم غوديك بيتيك su boba nak ragal na ni lolou man na defal naxar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ni tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si

motax bi yenente yalla suleyman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andi chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax suleyman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon moné ko bala midi ma andil le chaise bi wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gëna gaaw nonu yeg midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle kene fuf sax wante mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جمي جنغا خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جمي جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinn jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba